وقتی که تدیره خمنه زلیخانه که گون زلیخان خوشحال جشنه خراویو چی آور تاقه جا تاقه قوری حلانی چی دالان نوشه کوزنک آف گره قوری او حتا دیزه دالان نوش دسته خیر راست افتا کتا که اولا دستی چپ جی قوری لمسته یا لیو جا درسه تماس که بدل اینا و حضار دل عاشقی هم قوابی تو رو که جدرده تماش که نسمه افزان کرن لدن نسمه اوتی خینه رو وشه لیو چو سر دیچه رو وشه نکو وابی تو رو زلیخونه جی جبرده که تماش که وشه زلیخونه چو اما دسته که جا کتا که بر نه که جا بکبشید نهر کتا که رونش